नंबर वट इट्स इट न्यू नगेर होगा अरोगा एक बड़े पीतेत मगाना खाजी कोट अनूल हाजी केब अलीर का दत्ता तवस अरोगा हाजी कोट अलोलादा न्यूले नगमरा oda ment a házikóhoz, és bekéreckedett a nyúl házikójába, és kikergette a nyúlacskát. Keservesen sírdogált a nyúlacska, akkor jött a kutya. Wow, wow, miért sírdogálsz, nyúlacska? Hogy